Kartekirna şoraşê li vê deverê gelek ya pêz bû. Ne mîna deverên Qaradax û Germiyan ku fişar li ser zêde bû. Rejim nerdişiya, di herişên xwe da dest bi ser zincîre çiyayê Pîremegrûn û paşan çiyayê Kêwaraj da bigirît. Û herişên wan li dûla şehîdan rawistiyan. Ev şikestina hikûmetê bûne egerê hindê ku tirs û diltangî bikevîte di dilê caşên 66-an da. Welê hat ku bawer bikin şoraşiya pêza bi wan nahê teşnav birin. Şarê dûkanê ku berî nûke me bas lê kirî ku rolekê mezin hebû di bilindkirina wûreha pêşmergeyê da. Bu mînak fermandeh hêza xebat Abdulwahab Etrûşî, nûnerê xwe Qadir Tegranî hinardbû dev Barzanî. Û pêşniyar kiribû ku gel caşên 66-an bikevne gotûbêjan da ku pêk ve kar bikin û hemî Kurdistanê li bindestê rejimê derbêxin. Lê bersiva Barzanî ev bû. Eger tu neşê berevaniyê li cihê xwe bikeyî, min agahdar bike da ku ez êkêdî frêkem cihê te bigirîtin. Di rastî de serkeftinê rejimê û caşên 66-ê tiştekê demkî bû. Neşiyan bû maweyekê dirêj xwe li wan deveran bigirin. Planên wan ev bû ku piştî dûla şehîdan dest bi ser devera Dîlman da bigirin, ku baregehê Barzanî li wêrê bû. Lê berevaniya bihêz ya pêşmergey, et herişeka nîşkekî ve rewş guhrî û sipaw caş tûşî şikestineka mezin bû. Berê şerê li dewrûberên Pîremegrûn û Sûrdaş heta devera Zîno berdewam bû. Şer li dewrûberên deryaçeya Dûkan, deştên Hewlêrê û çiyayên Asûs û Kêwaraj hebû. Di navbera hêzên şoraşê û sipahê hikûmetê de caşên 66-ê herdem li pêşiya hêzên serbazî bûn û pişikdarî hemî şaradan dikir. Dastana girtik û roydanên sala 1969 Serok Barzanî nivîsandiye. Zêdebûna hêzên caş navarasta meha Çiryayekê ya sala 1969 jimareka caşên 66-an û serdeman li devera pişder zêde bû gehişne pitir ji 9000 kesan. Herişa rejimê navarasta Çiryayekê dijminî herişeka giştî bi ser 4 tebaran dest pê kir û şiyan devera merge û gundên dûlî şehîdan dagîr bikin. Dastana girtik. Dujmin geşte rezin piş gundê girtik û plana wan ew bû beref navdeşt û dîlman pêş bikevin. Şehîdbûna Hacî Ehmed. Qehreman Hacî Ehmed Barzanî ku ek ji hevalên dêrînên Barzanî bûd, awareya Êketiya Sovyetê da li sengerên dakûkîkirinê li dûla şehîdan şehîd bû. Bersiva pêşmergey. Ji ber metirsiya li ser baregehê Barzanî hêzên taybet bi serpiriştiya Umer Aga Dûlemerî hatine frekirin. Şevasih li ser Siûekê Çiryayekê. Di vê şevê pêşmergey herişeka Brusik, Asa, Bire, Ser Sipay û Caşan li dewrûberên gundê Girtik û Maxû Bîzan. Encamê şarî. Eve dastaneka pir ji şikû bû û ziyanên pêşmergey tenê du birîndar bûn. Di demekî de ku ziyanên dijminî gelek mezin bûn. Encamên dastana Girtik û Dûla Şehîdan. Et vê dastanê de jimara kuştiyên dijminî geşte nêzîkî 105 efser û serbaz û caşan. Tamamiya wê deverê ji dijminî hat paqij kirin. Neyîmî permandeyê fîrqeyê ji ber vê karasatê tûşeyê têkçûna derûnî bû. Ev şikestine li demekî de bû ku wek rêzgirtin li hewlên wî pileya wî li çelpû hat bû bilindkirin. Pêşmergeyê reyneda dijmin tarmên kuştiyên xwe kom biket. Lawma hikûmetê 11 helîkopter frêkirin bû wê devera şarî. Fermandeyê Lîwayê di Bruskeyekê da bû Neyîmî nivîsî bû. Hemî guristanên meyên tijî bûn. Pêtiviya me bi guristanên nû heye. Destkeftên pêşmergeyê di vî şarê da pêk hatî bûn ji 6 Kelaşinkov û 30 tivingên Brno û dîsan Têrbî û hewneka 82 milîm û hewneka 6 milîm û amîrekê bêtel. Şar li merge. Serok Barzanî nivîsandiye. Piştî şikestinê di berdamiyên rejimê planeka hûr hate danan bû paqijkirina devera merge ji hêzên pêşmergeyê preka Sipaw Caşan, dû fewcên serbazan û çendîn taqimên caşan di vê herişê da pişikdar bûn. Serkirdehatiya şoreşê hêzeka tîpa rizgarî û pişkek ji hêza kawe bû berevaniyê terxan kirin. Hindek êkeyên hêza Helgurt jî di şarî da pişikdar bûn. Fermandeya vî şarê hat bû spardin bû Faxir Mîrgesûrî û Hisû Mîrxan û Abdullah Sedîq. Serkirdên meydanî yên herişkirîn ev bûn. Azaddîn Qara Mehemed, Mam Wesûd Zey, Şerîf Derveş û Feqî Mehemed Emîn. Serkeftina li çiyayê Asûs û rûydanên Çiriya Duyêl sala 1969.
دسپیکا هرشه لدمجمر ایک شوا شش لسر هفته چریا دویه یا سال 1960 پشمرگی هرشه که کت بو سر سنگرن دجمنی دسپیکر شکستنا سپای هزن دجمنی توشی شککا مازن بون و ریزنوان تک چون چندین فرمانده یان هات نکوشتن یان جیروین و بارگین خوب جهلان کنترول کرنا گوپیتکی گوپیتکا استراتیجیا چیای آسوس به تمامی کفت دست پیشمرگی و هزن حکومت به تمامی او دور چول کرن زیان گیانی ان دجمنی اتماوی سی روژان شاری دا زیان زور به دجمنی کفتن که به ترج 230 کسان هات نکوشتن نقنبونا سربازان دیدم پاشکشه دا دو بلم سربازی انتجیج سرباز و جاشانت نوبرا سرسیان و سنگسر دا نقوم بون. زیان مادی. برای که زور یه چک و تقمنیان کلوپل سربازی و خارنه کف ندست پشمرگی. کشتنا سروگ جاشک دیار. اتناف کشتیان دا سروگ جاشک بناو عباس آقا هبو که کشتناوی زیان کامازن بو برزن جاشان. کارتی کرن لسر آقاین دفره. پیشتر هندک جا آقاین میراودلی نیازا هنده هبو بچنه پال حکومتی لپشتی زانین و دیتنا ویش کس نامازن پشیمان بونو لسر هلویست خوی نتویمان وگریانا جاشان بوناف شورشه افسر کفتنه بو اگره کو جماره اکا زور جاشن شست و ششان سردمان جکار خود دور بکوین و وگرنت ناف ریزن شورشه سر کفتنه لچیای آسوس و شکستنه دجمنی لچریا دویه تسبیکا هرشه شر پیرمگرون چریا دویل سال 1960 هیزن پشکدار پشتی آزاد کرنا پیرمگرون چندین هیزن شورش پشکداری تیدا کر وک هیزا رزگاری، هلگورد، هیزا قراداخ سرکرداتی شاری فرمانده یوان هیزان بدست چندین سرکردید میدانی بو جوانجی همه راشید سندی، عبدالرحیم جاسم بارزانی، حاجی شیخ قادر و سید عاصی سندی روله خلکی خلک دور بدلو گیان بر هوی خوب و هاریکاری کرنا پیشمرگی دوی شاری دا دیار کرو دسپیکا هرشه لروژه هجده چریا دویل سال 1969 پیشمرگی هرشه کامازان برسر زنجیره چیای پیرمگرون و شیان گوپید که کنترول بکن شکستنا دجمنی اتماوی 24 دمجمیران دا ریزن جاشن شست و ششان تک چون شان لیستن ساخته این موچهی بناو جاشان درست کرن و پاره بخود برن لپشتی ویشارای راستی آوان دیار بو و جاشن دیجی ریزنوان دور کفتن شاره پشت لی گرتن لی چیای سورداش دسپیکا هرشه لنواراستا چریا دویل سال 1969 وک پشکک جه هرشن گشتی این دجمنی هیزه کامازن به سرپرشتی علی عسکری لدوروبرن دریاچا و دوکان به نیازا کنترول کرنا بارگه پیشمرگی لیچیای سورداش بر افگنده برگلو پیشکتن. بر هفین پیشمرگی هیزه که پیشمرگی به سرپرشتی شیخ قادر فرمانده بطالیونه که هیزه رزگاری بر سینگ وان گرد. شکستنا دجمنی پیشمرگه شیا شکستنه کامازن به سر دجمنی دابینیتن که 13 ترمنوان ات میدان شاری دامان و ین مایجی برف سربازگه هن دوکان روین پلانانو یا شورشه پشتیوان سرکفتنان سرکرداتیا شورشه بریارا پلانکا بویر دانبو برفره کرنو کنترول کرنه لسر دورندی و قرداخ شوان شیخ بزینی و گرمیان انجام سیاسی اف سرکفتنه بونه اگر کو رژیم حزب مترسیب کتو هول بدد اپریکا دانوستاندنان دمیخو درش بکتن هولا کودتایکا سربازی پیوندیا درکی حکومت شاه ایران دیل دو افسر عراق بناوین عبدالغنی راوی و عبدالرزاق نایف ریکفتنه کربو بو انجامدان کودتای که سربازی العراقه. آرمان جا کودتای مبستوان لادان رژیم آوی سردمی بو به هاریکاریا درکی. گودرین هجاو خوشتفی. پلان کودتای و هولین سیاسی. لسال 1960 که او جیپیک تاتن لسید مهدی کره آیت الله عظمه سید محسن حکیم پشکک جوان کسان بون که هول ددان بکبنت ناو بزاویدا سروک عشیرتان هندک جه سروک عشیرتان عرب وک هلال بلاسم یاسین کو پیوندی به هولگیریا ایران وهبو او جیل گلبو اشکرابونا پلانه رژیم پیش وقت هایدار ایوان پلانان بون چونکه عمی ترکن محمد علی سعیدی کوره ببری کاروبارن اداری بود ناف پلانه دابو و همی زانیاری ددانه رژیمه شتابانیا دارایی با انجام دانا و پلانه 300 هزار دلار لندن هاد بونه ترخان کرن.
رول فاضل عباس مقدم روكن فاضل عباس ایک جوان کسان بو کو رژیم